0: loving it.
1: Du lytter til Morgenkvisten på Midtfjord Radio med Herbert Fischer.

så til gruppen Soundvision og østrigeren Andreas Gabalier. Først Andreas Gabalier med Engel, og derefter Soundvision med The Rhythm of the Summer.

Det var Monique med Einmal So, Einmal So. Og vender tilbage til country. Vi skal have et ord med The Mavericks. Hey, good looking. Hey, hey.

Så skal vi have en nummer med Yakidi med I Saved Your Dancing, og Lisa Nilsson med Ticket to Heaven.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: I Tunis, vi skal høre Tøsdrengen, Helmer Jern og Pet Shop Boys, Why Don't We Live Together fra 1986.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Thanks very much.
2: Dear Susan, I know you love me so. I'd like to hear

Så er det blandede bolsjer, som kommer ind i dine ører her på Midtfjord Radio. Og du har jo indstillet din radio på frekvenserne 90,9, 101,7, 104,6 eller 106,6. 90,9, 101,7, 104,6 eller 106,6 megahertz. Eller også har du fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første bolsje, vi skal have i dag, det er med Annie Lennox. Og det er fra hendes CD Medusa. Take me to the river.